性というようなものがあるんですけど、それは大変にこう音楽用語でいうとシンコペーションっていうんですか、こう一つ一つがこう強弱に、ね、乗ってたり、そういったもので、苛立ちのような、あるいは情緒不安